0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

vašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgleda je baš mali to veče naše.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Sve će biti onako treba, i Superman i Batman. Uvijek smo u odličnom ritmu, u Delta ritmu, kad su Song Killers u pitanju. 8:31 večera.

Letimo do snova uz Jelenu Radan, 9:15, želim vam dobro jutro uz Deltu. Inače kažu da u snovima nema granica, tamo putujemo, susrećemo ljude i proživljavamo priče koje budni ne možemo ni zamisliti. Zato je lijepo ponekad pustiti mašti da leti do snova. Prosječna osoba sanja nekoliko snova svake noći, iako ih se većine ne sjećamo. Možda baš večeras odsanjate nešto što će vas inspirirati za novi dan. A mi i dalje uživamo u novom jutru, već vrlo toplom na 28 stupnjeva, idemo se shladiti zajedno.

leta, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: tobom sve je na svom mistu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: po kruvi mliko u onoj plastičnoj boci i na blagajni ugleda te oči. Sve je stalo, kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala opus hrana. Skuplja sam hrabrost jedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.